0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia World Now. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Amerika melancarkan serangan terbaru yang diklaim menargetkan fasilitas militer Iran. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat kembali melanggar kesepakatan gencatan senjata dan menyebut tindakan tersebut bukan hal baru dalam hubungan kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, menegaskan pasukan Iran tetap siaga penuh dan siap merespon setiap ancaman.
2: جدید نیست آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقضعت داشته هم رفتاراش متناقض بوده الان هم چیز جدیدی نیست متاسفانه همیشه در رفتارهاش اقدامی که دیشب انجام شد هم نقض پاهش حقوق بین الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش بس اولین بار هم نبود و البته اطلاع دارید که مدافعین که

کشور سیلی بزرگی بهشون زدن، با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت اسمی آتش بس قرار داریم

0: زدن با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت اسمی آتش بس قرار داریم، نیروهای مسلح ما با تمام توان هم
1: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Iqbal Kurniadi. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.